0: good night and God bless.
1: Arraio.eu FM eta internetez arraio.eus.
2: Arraio 3.0.